Det er morgensending i radioapparatet, i alle fall et par minutter til. Morgensending hver dag. Det kommer en ny en i morgen. Allerede vi starter klokken 6 med nyheter, og så går vi gjennom nyhetssaker og ser på aviser og snakker litt om stort og smått. Det skal vi også gjøre i morgen tidlig. Nå er det formiddagssendingen som står for tur. Resten av mandagen står også og venter, så vi får la mandagen slippe til, tenker jeg. Jeg håper du får en fin en, og at vi høres igjen i morgen tidlig.

Det er jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, jeg da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da en kaffe i riktig kopp før dagens sending over. Det i hvert fall det som målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det er nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret er i quizzen, eller altså hva det nå enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her er samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, den, ja, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og det er jo sånn at når vi leter etter et land, så er det alltid flagget som er ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land er et av de minste på det kontinentet der det ligger. 8. størst målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så er landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft er de primære her. Og så er det flagget da, delt i 3 horisontale striper, det øverste er gul, så en blå og en rød. Midt på flagget så er landets riksvåpen med det jeg er ganske sikker på er en kondor. Hvilket land er det?

Det har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger. For hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.

har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller. Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det, mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle om jeg ikke tok det med her. Du skal få høre ganske snart.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for i dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen i morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Vi kan bare lage litt grann bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag i morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

Det er jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, ja da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da, en kaffe i riktig kopp før dagens sending er over. Det er i hvert fall det som er målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det er nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret er i quizzen, eller altså hva det nå enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her er samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, den, ja, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Og det er jo sånn at når vi leter etter et land, så er det alltid flagget som er ledetråd nummer tre. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land er et av de minste på det kontinentet der det ligger. Åttende størst målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så er landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft er de primære her. Og så er det flagget da, delt i tre horisontale striper, det øverste er gul, så en blå og en rød. Midt på flagget så er landets riksvåpen med det jeg er ganske sikker på er en kondor. Hvilket land er det? Looking right, looking like.

har et land i dag i quizzen som jeg i alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det er et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det er ikke, og det er et sånt kjæledyr som alle har i Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde i hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har i hvert fall en rett de spiser mye av i dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de er ganske små, sånn i sør-amerikansk sammenheng i hvert fall, men sammenlignet med Europa så er de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så er du der. Og så er de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz, Ecuador.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.